gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvijek bio sunja.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro!

Dobro jutro, dragi moji. 7 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora kompanije Bella Milonix. Dobro jutro svim našim rano raniocima, onima koji su već na poslu, onima koji tek kuhaju svoju prvu jutarnju kaficu, ali i svima vama koji ste upravo pojačali Radio Bet i odlučili da ovo jutro provedemo zajedno. Petak je, a petak sam po sebi nosi neku posebnu energiju. Zato namjestite osmije, pojačajte radio i ostanite uz nas, jer i ovog jutra imamo dobru muziku, lijepe priče, vaše poruke i naravno naše druženje. A posebno je veselo ovih dana u našem gradu. Gradačac je u znaku tradicije, druženja i brojnih dešavanja, jer se održava 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, takozvani sajam šljive. Ove godine je stiglo oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, pa će se još danas i sutra moći uživati u tradicionalnim, ali i modernim delicijama sa šljivom. A kao da nam svega toga nije bilo dovoljno, naš grad će ovih dana biti pravo okupljanje, pravo mjesto ljubitelja dvotočkaša, jer

0: Kada planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: Dobro jutro još jednom. Kakvo nas vrijeme očekuje danas, a kakve prilike donose naredni dani, saznajte u nastavku. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, moguće je dolazak slabe kiše sa zapada u noći na utorak, vjetar slab do umjerene jačine i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 13 i 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne, naročito tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umjerene vjetar povoljno će djelovati na većinu populacije. U drugom dijelu dana uslijed porasta temperature kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje gdje će dnevna temperatura dostizati do 37, toplotno opterećenje će biti izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Prema aktuelnim prognostičkim materijalima u periodu od 10. do 16. augusta u Bosni i Hercegovini zadržat će se nadprosječno toplo vrijeme. Početkom sedmice provladavat će stabilne vremenske prilike uz dosta sunčevih intervala, dok se u drugom dijelu sedmice očekuje postepen porast nestabilnosti. Razvojem vlažnijeg i nestabilnijeg zraka izgledi su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, prvenstveno u zapadnim, sjeverozapadnim i dijelom centralnim područjima Bosne, a nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Padavine će biti neravnomjerno raspoređene i uglavnom konvektivnog karaktera, pa se ne očekuje njihova značajnija korist za ublažavanje izraženog nedostatka vlage u tlu. Indeks UV zračenja i dalje će biti visok. Minimalne jutarnje temperature zraka početkom sedmice kretaće se između 17 i 23, dok će u Hercegovini iznositi od 22 do 27. U drugom dijelu sedmice jutra će biti nešto svježija sa temperaturom od 14 do 19 u Bosni, a do 22 u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature u prvim danima sedmice uglavnom će se kretati između 28 i 34, dok će na jugu zemlje dosezati 35 do 42. Od četvrtka slijedi postepeno osvježenje, pa će najviše dnevne temperature u Bosni kretati se između 25 i 30, a u Hercegovini do oko 33. Vremenske prilike tokom većeg dijela sedmice omogućavaće nesmetano izvođenje aktuelnih poljoprivrednih radova, uključujući žetvu, berbu i pripremu zemljišta. Ipak visoke temperature zraka i dugotrajan nedostatak značajnih padavina nastavit će nepovoljno djelovati na stanje vlage u površinskom sloju tla, posebno u područjima koja su već duže vrijeme pogođena sušom. Lokalni pljuskovi koji se očekuju u drugom dijelu sedmice mogu privremeno popraviti vlažnost zemljišta, ali zbog svog prostornog ograničenja i kratkotrajnog karaktera neće značajnije ublažiti posljedice suše. Preporučuje se nastavak navodnjavanja gdje god za to postoje uslovi, kao i obavljanje zahtjevnih radova u jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih temperatura i vrlo visokog UV zračenja. Hvala vam što ste bili uz nas. Toliko za današnju vremensku prognozu. A mi vam želimo ugodan i lijep dan uz što više sunca i dobrog raspoloženja.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporen uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporedno jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Gradina, Ivanice i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljane i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Bilo gdje da putujete, želim vam sretnu i ugodnu vožnju.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15. 8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres, ko?
4: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
4: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
5: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš.

A sada je vrijeme za našu jutarnju inspiraciju. Dragi moji, možda ste jutros ustali umorni, možda vas već čekaju obaveze, posao, gužva i hiljadu nekih planova. Ali prije nego što krenemo u sve ono što nam ovaj dan donosi, hajde da na trenutak zastanemo. Da udahnemo duboko, popijemo gutlja jutarnji kafe i podsjetimo sebe da je i ovo jutro jedan novi početak. Ne mora danas sve biti savršeno. Ne moramo imati odgovore na sva pitanja i ne moramo riješiti sve probleme odjednom. Nekada je dovoljno samo napraviti prvi korak i vjerovati da će se sve ostalo posložiti putem. Zato gdje god da ste ovog jutra, na poslu, kod kuće, u autu, na putu, želim da ovu jutarnju inspiraciju poslušate kao mali podsjetnik da ne odustajete od sebe. Jer koliko god je težak bio jučerašnji dan, danas je nova stranica. A ono što ćemo na nju upisati, još uvijek je u našim rukama. Ne čekajte da život postane savršen da biste bili sretni. Pronađite nešto lijepo i u ovom danu, uprkos ovakvom kakav jeste. Budite zahvalni na malim stvarima, čuvajte ljude koje volite, recite nekome lijepu riječ i ne zaboravite da i vi zaslužujete svu onu pažnju i ljubav koju tako često dajete drugima. Ako danas naiđete na neki problem, nemojte zaboraviti koliko ste toga već prošli i koliko ste puta mislili da ne možete, pa ipak jeste. Zato samo hrabro, dan je tek počeo, neka vam osmijeh bude prvi odgovor, dobrota prvi izbor, a nada ono što vas vodi kroz sve što vas danas čeka. Uz ovu jutarnju inspiraciju vas pozdravljam i želim vam jedno zaista lijepo jutro, a još ljepši dan.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

vrijeme za najnoviji pregled sportskih vijesti. Nogometaši Banja Lučkog borca uspjeli su da se plasiraju u play-off konferencijske lige i dođu na korak do plasmana u ligašku fazu ovog takmičenja, nakon što su poslije boljeg izvođenja penala eliminisani bjeloruski Vitebsk. Vitebsk je u regularnom toku slavio 1-0 i tako anulirao zaostatak iz prvog susreta u Banja Luci. U produžecima 16-godišnji Matej Deket donosi poravnanje borcu, ali onda šok za prvaka Bosne i Hercegovine u 124. minuti i gol iz slobodnjaka za penale. Na kraju junak borca postaje golman Mladen Jurkas, koji je uspio odbraniti dva penala. Banja Lučki tim je slavio 4-2 za plasman dalje. U play-offu konferencijske ligi će borac igrati protiv poraženog iz dvomeča Vikingur Tun. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 16 godina uspjela je ostvariti novu pobjedu na evropskom prvenstvu B diviziji i plasirati se u polufinale takmičenja. Momci selektora Slaviše Ožegovića su se u četvrtfinalu sastali sa selekcijom Velike Britanije, te su slavili pobjedu rezultatom 83-73. Nakon velike drame i produžetaka, podsjećam, u A diviziju će se s ovog Eurobasketa plasirati tri najbolje reprezentacije, što znači da Bosna i Hercegovina od toga dijeli jedna pobjeda ili u polufinalu ili potencijalnom okršaju za treće mjesto. Stefan Ristovski zvanično više nije nogometaš Sarajeva nakon što je s Bordo klubom dogovorio sporazumni raskid ugovora. Iz kluba Skoševa potvrdili su rastanak sa makedonskim nogometašom koji napušta glavni grad Bosne i Hercegovine u potrazi za novim izazovom. Tokom boravka na stadionu Asim Ferhatović Hase, Ristovski je u Bordo dresu ukupno odigrao 36 utakmice i pri tome upisao 3 postignuta pogotka. Odlazak iskusnog igrača ostavlja prazninu u timu, pa se očekuje brza reakcija rukovodstva na transfer tržištu. Navijači sa velikim interesovanjem prate predstojeće poteze uprave i eventualne dolaske novih pojačanja na Koševo. Hrvatski stručnjak Zlatko Dalić predstavljen je medijima nakon što je postao novi selektor nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dalić je nakon 9 uspješnih godina na kormilu reprezentaciji Hrvatske jučer preuzeo selekciju iz Azije, s kojom ima namjeru ostvariti velike rezultate i plasirati se na svjetsko prvenstvo. Jučer je potpisao i višegodišnji ugovor i trebao bi biti najplaćeniji hrvatski trener u historiji, a stigao je zajedno sa Igorom Bišćanom, koji će biti selektor mlade reprezentacije, kao i Brankom Ivankovićem, koji će imati funkciju direktora tamošnjeg saveza. Dalić je na predstavljanju kazao da nije stigao zbog novca, te da Ujedinjene Arapske Emirate smatra svojim drugim domom. Eto, dragi moji slušalci, to je bio kratak pregled sportskih vijesti. Hvala vam na pažnji. A mi ćemo nastaviti dalje sa Mirzom Selimovićem.

našeg sponzora kompanije Bellamy Onyx, što znači da je vrijeme za kratak pregled sedmice. Okružni sud u Doboju prihvatio je predlog tužilaštva i odredio jednomjesečni pritvor 49-godišnjem RS iz Dervente koji se sumnjiči za teško krivično djelo obljube nad djetetom mlađim od 15 godina. Istragu protiv ovog 49-godišnjaka otvorilo je okružno javno tužilaštvo Doboj, koje je odmah zatražilo mjeru pritvora zbog šokantnih detalja i težine samog djela. Sud je u potpunosti prihvatio tužilački prijedlog te je osumnjičen i smješten iza rešetaka. Odluka o jednomjesečnom pritvoru donesena je zbog bojazni da bi puštanje RS na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom po narušavanje javnog reda, prvenstveno zbog načina izvršenja teških posljedica ovog krivičnog djela. Inače, za krivično djelo obljube sa djetetom mlađim od 15 godina, prema zakonu se može izreći kazna zatvora do 10 godina. Enver Burić, zvani Braco, iz Visokog preminuo u kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je prethodno u prostorijama kazneno-popravnog zavoda Zenica pokušao oduzeti sebi život. Dok je još uvijek davao znakove života, iz zatvora je hitno prevezeno u kantonalnu bolnicu Zenica, a potom je nažalost preminuo na urgentnom bloku. Uprkos brzoj reakciji zatvorskog osoblja i naporima ljekara u Zeničkoj bolnici, nije bilo spasa. Očekuje se da će nadležni organi u skladu sa zakonom provesti uobičajenu proceduru i istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja unutar zidina Zeničkog zatvora. Sarajevsko kazneni popravni zavod Digman u Blažuju otvoren je u maju ove godine, iako objekat još nema izgrađenu vodovodnu mrežu niti priključak na gradski vodovodni sistem. Voda za potrebe zatvorenika i zaposlenih osigurava se putem rezervoara koji se svakodnevno dopunjavaju iz cisterni, što stvara dodatne troškove. Objekat KPZ Igman ranije je dobio upotrebnu dozvolu, iako priključak na vodovodnu mrežu nije bio izgrađen. Prema informacijama do kojih smo došli, izgradnja vodovodne mreže do objekta nije bila ni obuhvaćena ni prvobitnim projektom. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira izdvojiti 2,5 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju vodovodne mreže, dok je trenutno u toku procedura za ishodovanje građevinske dozvole. U Federaciji Bosne i Hercegovine priprema se novi zakon o radu kojim bi se trebali preciznije urediti radno vrijeme, mehanizmi kontrole te način korištenja godišnjih odmora, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Novim zakonom koji je upućen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje predviđen je fleksibilni način korištenja godišnjeg odmora. Radnici će ga u dogovoru sa poslodavcem moći koristiti u više navrata, za razliku od sadašnjeg rješenja prema kojem se godišnji odmor može koristiti u najviše dva dijela. Delić je najavio povećanje broja dana godišnjeg odmora za određene kategorije radnika. Tako bi, na primjer, majke trebalo ostvarivati pravo na jedan dodatni dan za svako rođeno dijete. Predviđene su i strože kazne za poslodavce, kao i veće ovlaštenje inspekcija. To je bio naš kratak pregled sedmice. Hvala vam na pažnji. Mi dalje nastavljamo uz dobru muziku. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno.
2: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
2: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zlata.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida. Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koji će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: A sada je vrijeme da malo zastanemo i posvetimo pažnju onome što nam je najvažnije. Dobrodošli u rubriku zdravlja. Osjećaj stalnog umora i manjka energije ne mora biti povezan samo sa nedostatkom sna ili stresom. Na nivo energije tokom dana mogu uticati i svakodnevne navike kojima često ne pridajemo dovoljno pažnje. Jedan od razloga može biti premalo kretanja. Fizička aktivnost potiče cirkulaciju, jača tijelo i može pomoći da se osjećate odmornije. Ne morate odmah početi sa intenzivnim treninzima i redovne šetnje mogu biti dobar način da se više krećete i poboljšate raspoloženje. Na umor može uticati i nedovoljan unos tečnosti. Kada tijelu nedostaje vode, možete se osjećati iscrpljeno, imati poteškoće sa koncentracijom i manjak energije. Zato je važno tokom dana redovno piti vodu, posebno tokom fizičke aktivnosti i toplijeg vremena. Ishrana također igra važnu ulogu. Nedovoljan unos željeza može biti povezan sa osjećajem iscrpljenosti, razdražljivošću i slabijom koncentracijom. U jelovnik zato možete uključiti i namirnice poput graha, jaja i tamno-zelenog povrća. Uz njih je korisno jesti i namirnice bogate vitaminom C, koji pomažu tijelu da bolje iskoristi željezo iz hrane. Još jedna navika koja može uticati na osjećaj umora jeste korištenje telefona i drugih uređaja neprestano prije spavanja. Dugotrajno gledanje u ekrane može otežati opuštanje i negativno uticati na kvalitet sna. Zbog toga je dobro odvojiti vrijeme za odmor od telefona, računara i drugih uređaja prije odlaska u krevet. Iako se neke od ovih navika mogu činiti beznačajnima, njihova promjena može napraviti veliku razliku u tome koliko energije imate u toku dana. Ne zaboravite, briga o zdravlju nije nešto što se treba ostaviti za sutra. Čuvajte sebe, osluškujte svoje tijelo i u svakom danu pronađite vremena samo za sebe. To je bila naša rubrika zdravlja. Vama hvala na pažnji i ostanite u Stala se Betradija.
3: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci, 10 je sati i 3 minute i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Omer Hujdur, zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, uputio je kasno sinoć hitan apel zbog požara u Konjicu, gdje je, kako kaže, situacija izuzetno teška. Vatra na ovom području gori već u 8. dan i proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je međunarodna pomoć iz zraka. Pozvao je sve radno sposobne građane koji su mogućnosti da daju svoj doprinos i pomognu u gašenju ovog požara. Kontaktirali su me ljudi koji se trenutno nalaze na prvoj liniji odbrane. Naši građani, mještani i dobrovoljci daju sve od sebe, ali su umorni i iscrpljeni na samom izmaku snaga. Vatra se zbog vjetra i nepristupačnog terena i dalje širi lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina, rekao je. Svaka ruka na terenu sada je od presudne važnosti. Ekipa se suočava i sa kvarovima na vozilima te otkazivanjem opreme. Budimo solidarni kada je najteže.
0: Vijesti.
1: Na području Sarajevske općine Novo Sarajevo jučer se u poslijepodnevnim satima dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je teško povrijeđena jedna maloljetna osoba. U nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo kojim je upravljao EK iz Sarajeva i električni romobil koji je upravljao maloljetna osoba. Prilikom sudara, vozač električnog romobila zadobio je teške tjelesne povrede. Nakon nesreće pomoć mu je ukazana na klinici urgentne medicine Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, gdje su povrede i konstatovane. Zbog težine povreda maloljetnik je upućena na kliniku za neurohirurgiju radi hospitalizacije i nastavka daljeg liječenja. O ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: Glavni grad Bosne i Hercegovine će narednih 8 dana živjeti u znaku filma, a sve počinje večeras kada će biti otvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Kao i svake godine, priča o Sarajevo Film Festivalu mnogo je veća od samih filmskih projekcija. U vrijeme kada festival otvori svoja vrata, Sarajevo dobije onu posebnu atmosferu zbog koje je avgust u glavnom gradu Bosne i Hercegovine izgleda drugačije. Ulice postaju mjesto susreta publike, umjetnika i gostiju iz cijelog svijeta, dok filmska umjetnost izlazi iz kinodvorana i postaje dio svakodnevnog života. Nakon što filmske priče privedu kraju, Sarajevo će posljednju noć festivala obilježiti muzikom. I tako će se još jedno festivalsko izdanje privesti kraju. Nakon dana u kojima će Sarajevo biti ispunjeno filmom, susretima, poznatim licima i publikom koja iz godine u godinu čeka upravo ovaj augustovski trenutak.
0: Vijesti.
1: Četiri hrvatska kanadera su iz okoline Omiša, gdje je vatrena stihija stigla do središta grada.

usmjerena na Pelješac jer bi tamošnji požar mogao zahvatiti veći prostor. Mogao bi zahvatiti veći prostor, velika je gljiva, pa smo zato preusmjerili kanadere sa požarišta u Lokvi Rogoznici, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Trenutno nije poznato više informacija s obzirom na to da se tek počelo sa gašenjem. Dimna ili vatrena gljiva prirodni je atmosferski fenomen koji nastaje tijekom velikih požara, eksplozija ili snažnih detonacija kada se golema količina vrućih plinova i dima naglo oslobodi u atmosferu. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. A u našem gradu sunčano uz 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ponovo smo zajedno u emisiji Podsjetnik. Molim uzvišenog da bude zadovoljan sa našim druženjem. Danas ćemo nešto o stanju ljudi u današnjem vremenu. Surova je istina da se nalazimo u vremenu kada su materijalne stvari zaokupirale naše živote, naša razmišljanja i naše težnje. Svaku stvar, svaki događaj, svako stvorenje oko sebe gledamo kroz prizmu materijalne dobiti i koristi. I povrh svega toga postali smo jako sebični i samoživi u svome, u svemu tome. Živimo površno i udovoljavamo našem tijelu, a naša je duša sve praznija i tužnija. Pa kako god naše tijelo traži da zadovolji svoje potrebe kroz hranu, piće, odmor, rekreaciju, tako i naša duša traži svoju hranu bez koje ne može ni opstati, ni normalno i zdravo funkcionirati. Pa šta je hrana za tvoju i moju dušu? Jesu li možda hrana za tvoju dušu besane noći provedene sa društvom iz male, duga opijanja, uživanje raznih opijata, bludničenja i odavanja raznim strastima bez razmišljanja o negativnim posljedicama? Ili je to možda kladionica, besposičarenje, krađa, varanje, razne isprazne i beskorisne priče? Možda si ti jedan od onih koji su čisti od svih prethodno navedenih poruka, ali si čovjek posvećen karijeri, čovjek koji živi na relaciji posao, kuća, trening, kravatica, odijelo, djevojčica za ruku, jedna, dvije, tri, zlatna sredina, tako kažu da je najbolje. Ali sve navedeno nije i nikad neće ni biti ono što će u potpunosti smiriti i zadovoljiti naše duše. Sve su to varljiva naslađivanja koja kratko traju, a nakon toga dolazi veliko, veliko kajanje. Dobro znaj da tvoja duša neće osjetiti istinsku sreću i smiraj, niti će tvoje srce i um osjetiti zadovoljstvo, smirenost i širinu u prsima ni u čemu drugom osim u islamu i povratku onome koji nas je stvorio. Samo je utočište kod njega. I zato se njemu trebamo vratiti. Obratiti i pokajati kad u prsima osjetimo tegobu. Dobro znaj, dobit ćeš nekad na kladionici, osvojit ćeš možda djevojku svojih snova, bit ćeš glavni u društvu sa duhovitim doskočicama. O tebi će možda buduće generacije pričati priče i pjevati pjesme. Prevarit ćeš, ukrašćeš, postati neko i nešto, glavna faca. Odigrat ćeš tekmu svog života i javit će ti se u grudima onaj dobro poznati osjećaj ponosa i moći. Kao kad dadneš gol za raju protiv susjedne ulice, a okolne djevojčice te krišom gledaju i divi se tebi i tvom umijeću. Da, to je taj osjećaj poleta koji svako od nas osjeti barem jednom u životu. Ali to nije istinska hrana duši. To sve kratko traje i znaj da će doći kraj tvoje karijere, i to vrlo brzo, možda i prije nego što uspiješ shvatiti šta te je snašlo.

proživjet ćeš ovaj život prije ili poslije, sretno i nesretno. Sve tuge koje te zadese izbrisat će neki sretni trenuci iz tvoga života i potisnuti ih u zaborav. S druge strane, sve radosti i trenutke sreće koji si doživio na ovom dunjaluku zasjenit će jedan trenutak, jedna bolna istina koju poriče ni jedno razumno biće. Koju ne poriče ni jedno razumno biće, a ta istina je smrt. Zato dobro razmisli o sljedećim ajetima i shvati je kao savjet i radosnu vijest. Kaže uzvišeni Allah u plemenitom Kur'anu: svako živo biće smrt će okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše. U suri Asr uzvišeni kaže subhanahu wa ta'ala: tako mi vremena svaki je čovjek na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čini i jedni drugima preporučuju istinu i strpljivost. Ovi su ajeti dovoljni i tebi i meni da nas navedu da se dobro razmislimo i da se dobro zamislimo nad našim životom i pravcem u kojem on ide. Jer samo su dva puta i samo su dvije skupine na kraju našeg putovanja. Skupina za džennet i skupina za vatru, to jest džehennem. Kada dođe kraj tvom životu i kada melek puhne u rog i kada se svi ljudi sakupi radi njega, tada će tvoj i moj gospodar biti vrhovni sudija, jedini i najpravedniji. Popravnog više nema. Popravnog više nema. Kada duša dobre dopre do ključne kosti, noge se polako hlade, udovi zamiru, krv prestaje cirkulirati, pogled ide za dušu. Da, odlazi tvoja duša, napušta te i nemoćan si da je zadržiš, dok tvoje tijelo, nad kojim si cijeli život bdjeo, činio sve da mu udovoljiš i bio pokorni sluga svojim strastima, sada leži besmomoćno i nepomično i uskoro će biti hrana. Hrana nikom drugom nego crvima. Tvoje oči, a tvoje oči prate tvoju dušu. Istu onu dušu koju si zapostavio, a mislio si da su svi užici bili, nije radi. Pogriješio si. I upravo tog momenta ugledat ćeš dvojicu meleka, dvojicu anđela, o kojima si često slušao od svojih nena, od svojih baka. Otkud oni sad? Ko su? Šta su? Šta hoće od mene? Majko, oče, ženo, djeco moja, otjerajte ih. Ne dajte me samo njima. Pa ja imam imetak, imam kuću, novac, kreditne kartice, auta. Hoću na more ovog ljeta. Hoću još da uživam, da se provodim. Pa još je rano. Pa još je rano, ja sam mlad, nije fair, zašto ja u pomoć? Ne vrijedi. Ne vrijedi, oni te više ne čuju. A i da te čuju, ne mogu ti pomoći. Reflektori se gase, navijači napuštaju tribine, jedan za drugim odlaze, ne osvrćući se, ti ostaješ sam. Sam na terenu u mraku, sam sa svojim djelima, dobrim i lošim. Za tebe sada počinje jedan novi život i on zavisi od prethodnog tvog dunjalučkog života, to jest od tvojih djela na dunjaluku. Zapitaj se jesi li od onih sretnih
koji na svom kontu imaju dobrih dijela, namaza, posta mjeseca Ramazana, sadake, dobročinstava i ostalih dijela koja si trebao raditi. Ili ti je konto ispunjen nemarom, alkoholom, drogom, klađenjem, bludom, prevarama, krađama i svim drugim upropaštavajućim dijelima. Razmisli sad dobro kako živiš, kuda ideš i gdje želiš završiti. U ovoj knjizi nudimo ti smjernice, a na tebi je da se potrudiš i pokaješ svome gospodaru, da mu padneš na seždu i zatražiš oprosta od njega jedinog. Namaz je besplatan, ne plaća se, lagan je, ne umara te, kratko traje i ne oduzima ti vrijeme. 5 puta dnevno u 24 sata, pa makar i bolestan bio, pa makar i sjedeći ili ležeći klanjao, ali opravdanja nećeš naći ako izostaviš. To je put ka istinskoj sreći tvoje duši, sreći koja će, ako Bog da, vječno trajati. Želimo ti puno sreće i uspjeha u traganju za istinskom srećom, nadajući se da nećeš biti jedan od onih koji će se gorko kajati na sudnjem danu. Allaha molimo da ti otvori i uputi srce u istinu, jer ključevi su samo kod njega. Kao postrek navešćemo ti nekoliko istinskih primjera u životu. Jedan od njih je hadis Allahu poslanika ali satu salam, a to je, pita poslanik svoje ashabe: znate ko je istinski bankrot na sudnjem danu? Kaže Allahu poslaniče: to su oni koji izgube cijeli imetak i ne ostane im ništa. Kaže: ne, to su oni, kaže poslanik ali sato salam, koji i klanjaju i poste i daju sadaku i čine dobročinstva razna, a kad dođu na sudnji dan, onog su govorili: dadni mu svoj namaz, onog si potvorio, daj mu svoj zekijat, onog si riječi prenosio, tamo si slagao, tamo si ovo, tamo si ono rekao, i jezikom sva svoja dobra djela uništio, sva svoja dobra djela pretvorio u prah i pepeo. Zato na ovom svijetu najviše pazi na svoj jezik. Najviše pazi šta pričaš, govoriš. A zapamti, nećeš ništa drugo govorit osim ono što je u tvojim prsima. Ima jedna lijepa izreka: progovori da vidim ko si. Čuvaj se dobri insanu, čeka nas susret sa stvoriteljem. Čuvaj svoje blagodati koje ti je Allah dao. Nemoj zloupotrebljavat. Sjećaš se da smo rekli da u paklu će najveći vrisak imat onaj koje svoje blagodati zloupotrebljavao. Naročito našim sestrama sugerišemo: kad izlazite napolje, izađite normalno obučen, široko odjeću koristite. Nemojte dozvoliti da budete među prokletima, naročito ovog ljeta, naročito kad je lijepo vrijeme. Budite od oni koji su skriveni rubin, skriveni cvijet, koji bi mnogo njih želilo da uberi, ali toliko ste vrijedne, a toliko ste daleko od drugi. Molim Allah da popravi naše stanje. Molim uzvišenog Allaha da nam pomogne da se očuvamo dunjaluka i njegovih zineta.
Molim uzvišenog da nam dadne lijepu završnicu. Amin ya rabbel alamin. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
4: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
5: A dobro, što se ne raskladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom?
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres ko?
5: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
5: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Vesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Tačno je 12 sati i vrijeme je za vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Nekoličina stanovnika Mostara blokirala je ulaz na deponiju Uborak nakon što je najavljeno da će otpad ponovo biti donesen na ovu lokaciju. Policija je zbog toga privela nekoliko osoba. Na terenu je trenutno interventna policija koja je počela da privodi demonstrante. Štab civilne zaštite grada Mostara je jučer u saopštenju objavio da su stvoreni uvjeti za organizaciju pretovara na tehnički i operativno najadekvatnijem prostoru. Povodom toga građevinska inicijativa Jer nas se tiče je najavila blokadu deponije. Pozivajući se na ekološke posljedice deponije i na dovoljnu sanaciju poslije niza požara u protekla dva mjeseca. Navodno je na deponiji Uborak došlo do velikog požara zbog čega je privremeno obustavljeno odlaganje otpada na toj lokaciji, međutim mještani dugo upozoravaju na opasnost po zdravlje ljudi koji žive u blizini deponije.
0: Vijesti.
1: Od danas je dodatno pojačana podrška ugroženom stanovništvu.

i u ovim izuzetno zahtjevnim okolnostima potvrđuju svoju stručnost, profesionalizam i spremnost da budu na raspolaganju svim građanima kojima je pomoć neophodna, poručuju u saopštenju. Vijesti. Smirio se požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Roguznici, zatim se zbog jakog vjetra proširio na Omiš. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca sa visokim plamenim jezicima koji su progutali dio kuća, automobile i plovila, zbog čega je pokrenuta evakuacija stanovnika i gostiju. Najmanje 36 osoba je povrijeđeno, od čega je 7 hospitalizirano na intenzivnu njegu. Policija je upozorila na velike gužve u saobraćaju prema Omišu, te apelirala na vozače da izbjegavaju taj pravac i ne kreću automobilima prema požarom pogođenom području. Glavni komandant vatrogasaca Slavko Tucaković kazao je da su dva vatrogasca teže povrijeđena tokom gašenja velikog požara kod Omiša, dok je još nekoliko njih zadobilo lakše povrede. Vijesti. Potraga za još jednom osobom koja je dio četveročlane ekipe iz Portugala, koja je tokom noći sa nedjelje na ponedjeljak isplovila sa Krka u malom gumenom čamcu na napuhavanje, i dalje traje. Pronađeno je beživotno tijelo Portugalaca, a dvije osobe su jučer pronađene žive nakon višesatne potrage u Velebitskom kanalu. Grupa je nestala nakon što su isplovili malim gumenim čamcem iz kampa kod Senja unatoč jakoj buri i lošem vremenu. Prva spašena osoba, mlađa žena, pronađena je u ponedjeljak oko 11.45 u moru kod uvale Butinje na istočnoj obali kod Krka. Iako je u moru provela 8 sati, bila je iscrpljena, ali bez povreda i komunikativna. Ubrzo nakon toga na stinama između uvale Ogrul i Rta glavna je pronađena i drugi član grupe, muškarac. On je samostalno izašao iz mora, a zbog iscrpljenosti je također prevezena na obalu i medicinski zbrinut. Vjeruje se da postoje realne šanse da četvrta osoba bude pronađena živa, prije svega jer je more toplo i radi se o mlađoj osobi. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 27 do 33. A u našem gradu sunčano uz 29 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija. Hvala vam na pažnji. Bet Radija.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran L'Amore, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran L'Amore Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9. Lepa Brena, uđi slobodno. Nastavljamo dalje za slavljenicu.

0: Hoćeš i malo? Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Sretan rođendan Ameli od Beki. Ljuba Aličić u nastavku.

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Sretan rođendan našoj lijepoj Ameli od kolegica.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočara.

Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavnić.com.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
3: Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Euro Profi Gradačac od 13. do 15. augusta. Iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar, Brusnica i šumsko voće 2 km, sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac. Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
4: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
5: Mog unuka Tonija od Šabana Šaulića s namjerom dođu u veliki grad. Još jednom lijepi pozdrav. Pozdrav i za vas od Bet Radija.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci, 14 sati i 2 minute i vrijeme je za vijesti na talasima Bet Radija. Vijesti. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra protiv Islanda polufinalni susret evropskog prvenstva divizije B. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su jučer u četvrtfinalu nakon velike borbe i produžetaka savladali Veliku Britaniju 83-73 i izborili plasman među četiri najbolje reprezentacije. Sa druge strane, i Islanšani su u polufinale ušli u rutinskom pobjedom nad Crnom Gorom rezultatom 91-69 i sigurno odmorni ulaze u današnji susret. Naši mladi košarkaši imaju priliku izboriti plasmana u finale gdje će se za protivnika imati

aktivirati vatrenu stihiju. Riječ je o požaru koji je na nepristupačnom terenu iznad neumskih sela Glumina i Lastva. Vuknuo je još 8. augusta, a u proteklim se danima pod naletima vjetra širio prema Gornjem Hrasnu te lokalitetu Kolojanj. Iz PVP-a Neumu uputili su zahvalu kolegama, vatrogascima iz susjednih opština, mještanima i zračnim snagama na pruženoj pomoći i angažmanu u višednevnoj borbi sa vatrenom stihijom. Vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podijelo je optužnicu protiv američke državljanke zbog neovlaštenog međunarodnog prometa opojnih drogama. Optužena je krajem prošle godine uhvaćena sa zabranjenim supstancama na međunarodnom aerodromu Sarajevo, gdje se navodi u saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Optužena je trenutno nastanjena u Bosni i Hercegovini, a 30. decembra 2025. godine doputovala iz Sjedinjenih Američkih Država. Prilikom redovne kontrole putnika i prtljaga na graničnom prelazu aerodrom Sarajevo, policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine su u njenim stvarima otkrili sumnjive supstance koje su odmah i oduzete. Granična policija je detaljnim pregledom utvrdila da optužena u svom prtljagu posjeduje tvari koje sadrže opojnu drogu i psihotropne supstance, i to THC i derivat amfetamina. Optužena tereti se da je neovlašteno vršila međunarodni prenos supstanci koje su propisima Bosne i Hercegovine proglašene opojnom drogom. Time je prema navodima iz optužnice počinila krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. Vijesti. Na groblju Lav u Sarajevu pronađeni su posmrtni ostaci više osoba koji su bili u neoznačenim grobovima. Ostaci su prevezeni na ekshumaciju u kosturnicu u istočnom Sarajevu. Tokom tri dana procesa na neobilježenim mjestima i prostoru između grobnih mjesta pronađeni su posmrtni ostaci više osoba koji su prevezeni u objekat kosturnice u mjestu Miljevići u istočnom Sarajevu, gdje će se vršiti sudsko-medicinska obrada i utvrđivanje identiteta nestalih osoba putem DNK analize. U procesu ekshumacije sudjelovali su ljekar, patolog sudbene medicine, predstavnici Instituta za nestale osobe, radnici i mehanizacije kao i pripadnici MUP-a kantona Sarajevo koji su osiguravali navedenu lokaciju. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 27 do 33. A u našem gradu sunčano uz 31 stepen Celzijus. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
2: ljeti i zimi. Pozdrav za ekipu Metal Kora, a poseban pozdrav ide Balti. Istini. Možda ću ti zvuk. Đani u nastavku, veliki pozdrav za cijeli kolektiv.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Belamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Belamionix iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: Voker d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto centrala Voker d.o.o. u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
6: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belamionix d.o.o. Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom, na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.in.

0: zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Pojačani promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovine na graničnim prelazima Izrčić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Hladuša i Orašje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera, a na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš, Bijača Nova Selana ima gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Bledinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporen uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce. Na graničnim prelazima Izrčić, Velika Kladuša, Gradina, Orašje, Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila.

0: Od 21 pa sve do 23 sata Brka, Gornji Rahić, Maoča. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želim vam kolektiv Betradija.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
0: Dragi moj narode, SMS servis je otvoren. Tako dajte telefon u ruke, pišite SMS poruke, šaljite, poručite, čestitajte. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju.

213-061-951-891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sisipe! Ej, Sisipe!
3: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jutri.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Europrofi Gradačac od 13. do 15. augusta. Iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar, Brusnica i šumsko voće 2 km, Sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Belamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Belamionix iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: Voker d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto centrala Voker d.o.o. u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
6: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belamionix d.o.o. Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom, na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. avgusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
0: Mali oglasi Vet Radija.
7: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Belamionix vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Belamionix, mjesto najbolje kupovine.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju

0: Marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakog

17:26 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. U 18 sati je posljednji blok malih oglasa i obaveštenja, a u nastavku slušamo Cecu i Doktor. Ostanite uz nas.

0: Marketing Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
5: I nakon reklama nastavljamo uz dobru muziku, muziku koju vi birate. Slušamo Šabana, Ljubav i vjeruj mi. Od VD pozdrav za društvo na Vidari.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi nešto, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
6: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
7: Od njam do njam njam.
6: Kućne potrepštine.
7: Od premije do hemije.
6: Uvijek svježe voće i povrće.
7: Koda je sad iz bašće izašlo?
6: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
7: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
6: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
7: Vidi, ima još!
6: Uvijek osmijeh i poštovanje.
7: Kupite više, a platite manje.
6: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
7: Moj Walmart!

0: Marketing Bet Radija. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: We're online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac
3: 99.9.
4: Ispratili smo i posljednji blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo uz Hazreta, Ti si mome oku sjaje. Petak je rezervisan za dobru muziku.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
5: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 0

0: Marketing. Bet Radija.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
5: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
4: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Mileta i Bog ti srce dao nije. Od Amira iz Odžaka pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje, ako može Mile. Naravno, lijep pozdrav za Odžak.

Ako može, medeni mjesec u rodni grad se vraćam. Pozdrav od ekipe koja putuje. Poseban pozdrav za našeg šofera. Eto, lijep pozdrav i sretan put. Slušamo medeni mjesec.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
4: SGS laminati.
3: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
5: Kasno, nije valjda guma
6: treća ovog mjeseca.
5: I?
6: Ništa i, zovi Vahida.
7: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
5: E, ovaj broj vredi zla,
6: ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Merse pozdrav za društvo na Brodici. Ako može, more i planine. Hvala unaprijed. Slušamo Halida Bešlića.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 395, ledena kafa 250 ml, Cafe K 150, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 895. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
3: Eto još nekih 28 minuta nas dijeli do početka večernjeg programa. Tako pokazuje naš sponsor tačnog vremena, Bellamy Onyx. Nastavljamo uz Šikita, Zbog te žene. Mene vode kući pijanog. Pozdrav za društvo na Brodici, na Savi. Pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje širom svijeta. Eto, lijep pozdrav za...

Restoran La More Srebrenik, večeras gost večeri Semir Jahić. Slušamo Stari kočijaš u izvođenju Semira Jahića. Pozdrav za društvo na Vidori, poseban pozdrav za Vedu i za Bet Radio. Eto, lijep pozdrav ide.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: 1, 2, 3 i Radiko Smajac, koje si vjere, ne vjero. Pozdrav za društvo na Brodici na Savi.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Ja ne znam gdje je ona, slušamo Mehu Puzića, 20 sati i 27 minuta odkucava na satu Bela Mioniksa. Veliki pozdrav za društvo na vikendici kod Dede i Sanele, pozdrav vama u studiju, hvala, veliki pozdrav za društvo.

0: po kap.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: Idemo dalje mi. Veliki pozdrav za društvo kod Ede i Sanile na vikendici. Pozdrav i vama u studiju, ako može Milena Boro. Može, naravno. Lijep pozdrav za društvo u vikendici.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav za društvo u Riječanima od Almira i Sene. Slušamo lepu Brenu za društvo.
2: Radio.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Asim Bajrić i Sudbina, 20 sati 48 minuta. Pozdrav za društvo na Brodici na Savi. Pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje. Eto, lijep pozdrav za društvo.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Veliki pozdrav za društvo u vikendici kod Dede i Sanele. Pozdrav i vama u studiju. Za društvo slušamo Ferida Avdića i Kofer. Pozdrav za društvo.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Petak veče, vrijeme za opuštanje, za dobru muziku i lijepo raspoloženje. Uživajte u ovoj večeri u Stale se Vet Radija. Pišite nam vaše muzičke želje. Šta vam se sluša ove večeri, koga želite da pozdravite. A uz pjesmu Stanite dani, stanite noći, veliki pozdrav za društvo kod Ede i Sanele u vikendici. Pozdravi vama u studiju. Lijep pozdrav ide za društvo.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Kemala i ti si moje zlato. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav moje sultani i nezdanki Selmi. Veliki pozdrav za vještice. Pozdrav za ministra i za njegovo ministarstvo.

0: VIP SMS.
1: Ide i boginja ljubavi, Mile. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj sultani, neznanki Selmi. Veliki pozdrav za vještice. Pozdrav za ministra i za njegovo ministarstvo.

0: VIP SMS.
1: Kad se vrati iz Kitnice, slušamo Sinana. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj Sultani i Neznanki Selmi. Veliki pozdrav za Vještice. Pozdrav za ministra i društvo na Koti.
2: Ujeste li mi oduzeli?
3: Jesmo.
2: Kad?
3: Jel sad?
2: Pa da mi isto treba.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša. Diskoteka Galaksis, Srebrenik je sponzor večernjeg programa. Komi Sihir Poturi, slušamo Hakelu, a pozdrav za društvo u vikendici kod Sanele i Ede. Pozdrav i vama u studiju. Veliki pozdrav za društvo.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Evo već je jesen, a tebe još nema. Slušamo Tomu. Svaka čast za izbor pjesme. A pozdrav ide za društvo u vikendici kod Sanele i Ede. Pozdrav za društvo.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav damama, također i vama. Ako može, Marta Savić, Nisi me voleo, Begzada u potpisu. Pozdrav ide za našu Begzadu.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 22 sata i 34 minute. Ne zaboravite, do ponoći smo s vama, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Veliki pozdrav za društvo kod Dede i Sanele, pozdrav vama u studiju, Alma, ti si moja, slušamo Sulejmana. A pozdrav za društvo.

0: moram da se obesim.
1: Najbolja muzika Bad Radija.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma, tebi ako može Barbara, gospođetina. Pozdrav za Eminu.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav za društvo u Riječanima od Almira i Sene. Slušamo Crno vino.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: I uz sinana i žena kose duge, pozdrav za društvo u Riječanima od Adele i Alme.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Selma, tebi i Velidi, ako može olovo. Može, naravno. Hoće Mina onako pred kraj smjene da me...

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Oda ide pozdrav za društvo na Vidari, a slušamo Draganu i Preživjeću. Radija koji

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Željko Samardžić i Bože čuvaj tu ženu.
2: Ču.
1: Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanki i Emini od Velide.
2: Vremenat.
1: Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo i doktora Igija i Oči boje duge. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi. Nakon ove pjesme se odjavljujemo.
0: Bet Radio.

za sam kraj našeg druženja slušamo Amelu Zuković i Kafa jutarnja. Lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Vrčanke Mini i slušateljima. Želim vam od srca Velida. Hvala, draga Velida. Hvala za predivno veče, za predivno druženje i naravno svaka čast za izbor muzike večeras. I eto, stigli smo do kraja večernjeg programa i treće smjene. Hvala vam što ste i ove večeri bili u Stalo se vet radija. Sada je vrijeme da vam poželimo laku noć i lijepe snove. Naravno, muzika nestaje. Nastavljamo sa noćnom listom pripremljenom samo za vas. Želimo vam laku noć, lijepe snove. I naravno, druženje zakazujemo za jutarnju smjenu za 7:00. Do tada, laku noć.